0: Dat blijft ook een bang voor Sarazan.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20. Så var det igjen 10 opp.